da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pedri peke, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma, pedri peke, igu se da urma, igu se da urma, igu se da urma.